1250, 5, 4, 3. Kita bergoyang bersama. Sama. Disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik, disik.